მერტვა შენე ეს ოჯახი და სამრავალ ამ დღესა კვლავ მოეჯვარი აღდგომა სიხარული სამუდამ ჭონას ვიყავ ჭონა ვნახე ვერხვი ვერხსა ეხვეოდა ყოვლა წვიდა ღვთისმშობელი სულ ამ ოჯახს ეხვეოდა მოახსენეთ ბულბულებო.